Rozoro pi batele zi kilipina za si izo, mika na kachua luvone vo Bensoni, vulala we, vaka alfa tupina totuviri, mika piri, katasi na chualo.